Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i...

Draga naša spomenka, neka ti se ostvare najljepše želje, hvala ti na svemu. Sretan rođendan žele sin Jurica i suprug Vice.

0: Vesel i divno proveden rođendan. Dragoj spomenki žele Jurica, Vice i Erika.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino,

Draga naša spomenka, neka ti se ostvare najljepše želje. Hvala ti na svemu. Sretan rođendan žele sin Jurica i suprug Vice.

I odradili smo emisiju Čestitka, želje i pozdrava. Pogled na sat govori da je 12 sati i 30 minuta i dalje ste uz program Radija Sjeverni FM. Još imamo za pročitati jedan glazbeni broj, odnosno stigao u međuvremenu, nisam pročitala porukicu kad sam prve poruke čitala. Med i slatko grožđe, Rokvić, pozdrav, može, pustit ćemo i to. A vi ako ste u blizini telefona, onako na brzak,

osla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: Ni oči s koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sad da to tilo dugo podit neće tugu i skupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Sa znam da je čuo niko en rič se ova piše, sa znam da je duša mirna i ne trivaju više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ju.

Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze, iz čista mira, kriv

0: produkt.
1: Od najboljega vnuk produktovog materijala.
0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Infotelefon 040-648-333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
2: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje.

0: Nový DJI Lito 1 je s Letiou čipotéku. Dron stvoren za prvé letové, spremen za profesionálne kádrové. Zaleti sa do najbližšie čipotéka poslovnice ili naruči online i po Letiu z DJI. Saznaj vyše na čipotéka.hr.
1: Čipotéka.
2: V očnoj optici Blitz na očale nisu samo pomagala. One sú vaša priča. Kod nás môžete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.

0: E a Marinha FM.
1: Tako je, evo nas u vikendu, evo nas u suboti, 7 sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro jutro,
2: Borna. Idemo pozitiva, dobro jutro, subota je, vikend, kako smo?
1: E, želim vam svima ovakvu energiju.
2: Yeah, jest da je lažna, ali je tu.

daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san.